0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Lijep pozdrav svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. Lijep pozdrav svim slušaocima Radio Konjica. U nastavku emitujemo našu rubriku Dogodilo se na današnji dan. Godine 1531. u bici kod Kapela švicarski katolički kantoni porazili su vojsku Ciriha i njegovih protestantskih saveznika. Poginuo je Ulrich Cvingli, jedan od najznačajnijih vjerskih reformatora. Godine 1579. ubijen je Mehmed Paša Sokolović, veliki vezir Osmanskog carstva porijeklom iz Bosne. Ostao je upamćen po brojnim zadužbinama, među kojima je najpoznatiji most na Drini u Višegradu. Značajno je doprinijeo i obnovi Pećke patrijaršije 1557. godine. Godine 1891. umro je francuski pjesnik Artur Rimbaud, jedan od najutjecajnijih predstavnika moderne poezije. Godine 1899. počeo je burski rat između burskih republika u Južnoj Africi i Velike Britanije. Rat je završen 1902. godine pobjedom Britanaca. Godine 1923. rođen je bosansko-hercegovački književnik Ahmed Romadžić, poznat po djelima za djecu, među kojima je i Patuljak iz Zaboravljene zemlje. Godine 1939. grupa američkih naučnika, među kojima je bio i Albert Einstein, upozorila je predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Franklina Roosevelta na mogućnost izrade atomske bombe. Godine 1941. u Makedoniji je počeo ustanak protiv okupatora tokom Drugog svjetskog rata. Godine 1946. u Zagrebu je izrečena presuda nadbiskupu Alojziju Stepincu, koji je osuđen na zatvorsku kaznu, dok su pojedini drugi optuženi dobili teže kazne. Godine 1963. umro je francuski umjetnik Jean Cocteau, poznat kao književnik, filmski reditelj i slikar. Istog dana 1963. godine umrla je Edith Piaf, legendarna francuska pjevačica i jedna od najvećih predstavnica francuske šansone. Njene najpoznatije pjesme uključuju Život u ružičastom i Ne kajem se ni zbog čega. Godine 1976. u Kini je uhapšena takozvana četveročlana banda, grupa visokih funkcionera povezanih s političkim nasljeđem Mao Zedonga. Godine 1980. dvojica sovjetskih kosmonauta završili su svemirsku misiju koja je trajala 185 dana, što je tada predstavljalo rekord. Godine 1993. u Oslu je teško ranjen norveški izdavač William Nygaard, poznat po objavljivanju romana Satanski stihovi Salmana Ruždija.

Godine 2010. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je presudu Iliji Juršiću, koji je prethodno bio osuđen na 12 godina zatvora zbog slučaja vezanog za napad na kolonu Jugoslavenske narodne armije u Tuzli 1992. godine.

Udruženje penzionera umirovljenika grada Konjica povodom Dana penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine 25. oktobra 2026. godine obezbijedilo je poklon bon u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka za svoje članove godišta od 1961. do 1995. Poklon bon izdavaće sekretar udruženja u kancelariji udruženja od 10 do 12 sati svakog radnog dana na adresi Varda 31/A u periodu od 1. do 30. oktobra 2026. godine. Poklon bon može preuzeti član udruženja, član njegove porodice ili lice koje on ovlasti uz predočenje čeka od penzije i lične karte nosioca penzije. Poklon bon naši članovi mogu realizovati u trgovačka radnja Salihović, Luka BB Konjic, naveli su iz Udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica. Ovo udruženje već 7. godinu vrši kontinuiranu distribuciju poklon bona po godištima od najstarijih ka najmlađim članovima udruženja, tako da ove godine zatvara krug za sve članove udruženja. Na ovaj način svi članovi Udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica proći će kroz ovaj vid pomoći bez obzira na imovinsko stanje, a ova podjela se vrši isključivo po godištima. Za sve informacije oko podjele poklon bona, članovi Udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica mogu se informisati putem telefonskog broja 036 727 311 radnim danom od 10 do 12 sati.

0: muzički vremeplov.
1: Emisija kroz muziku podsjeća na poznate izvođače, pjesme i muzičke periode.
0: Muzički vremeplov.

0: Muzički vremeplov.
1: Emisija kroz muziku podsjeća na poznate izvođače, pjesme i muzičke periode.
0: Muzički vremeplov.

0: Marketing. Marketinški program Radio Konjica.
1: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije MBH Prom, DO Konjic.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4.35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10.25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije, Monter, DO Konjic.
0: Marketing. Marketinški program Radio Konjica.

Konjici Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

0: gotovo, djeco, idemo kući.
1: Turistička razglednica. U Bosni i Hercegovini u avgustu ove godine turisti su ostvarili 256.973 dolaska, što je više za 9% u odnosu na juli ove godine i 3,8% više u odnosu na avgust 2025. godine. Turisti su u avgustu ove godine ostvarili 560.221 noćenje, što je više za 9,7% u odnosu na juli ove godine i za 4,5% više u odnosu na avgust prošle godine. U strukturi ukupno ostvarenih noćenja učešće domaćih turista bilo je 26,8%, dok je učešće stranih turista iznosilo 73,2%. Broj noćenja domaćih turista u avgustu ove godine već je za 12,9% u odnosu na juli ove godine i za 12,8% već je u odnosu na avgust prošle godine. Broj noćenja stranih turista već je za 8,5% u odnosu na juli ove godine i za 1,8% u odnosu na avgust prošle godine, podaci su Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Turske sa učešćem od 9,5%, zatim iz Saudijske Arabije 9%, Hrvatske 8,7%, Srbije 8,5%, Njemačke 5,6%, Izraela 5,5% i Slovenije 3,8%. Navedene zemlje čine 50,6% ukupnog broja noćenja stranih turista, a preostalih 49,4% noćenja ostvaruju turisti iz ostalih zemalja. U avgustu ove godine turistima je u našoj zemlji bilo na raspolaganju 21.907 soba, apartmana i mjesta za kampovanje sa raspoloživim kapacitetom od 49.795 kreveta. U odnosu na avgust prošle godine, broj soba, apartmana i mjesta za kampovanje bio je manji za 0,8%, a broj kreveta za 0,6%.

0: Da 564 turista koji su ostvarili 1.562.062 noćenja. U odnosu na isti period prošle godine ostvareno je više od 1,3% dolazaka i više od 2,2% noćenja. Zabilježen je također rast dolaska stranih gostiju, 588.232 međunarodna dolaska i više od 1,38 miliona stranih noćenja. U septembru Sarajevo je ugostilo 90.612 turista i broj dolazaka stranih turista porastao je za 7,9% u odnosu na septembar prošle godine. Sarajevo nastavlja privlačiti goste iz svih krajeva svijeta, a među najbrojnijima su turisti iz Turske, Kine, Saudijske Arabije, Izraela, Crne Gore, Hrvatske, Srbije, SAD-a, Njemačke i Velike Britanije. Brojke potvrđuju ono što Sarajevo svakodnevno pokazuje. Interes za grad i kanton raste, međunarodno tržište ostaje snažno, a Sarajevo se sve češće pozicionira na turističkoj mapi svijeta, saopštili su iz turističke zajednice kantona Sarajevo.
1: Turistička razglednica.
0: Znamo koliko su nam u turizmu važni turistički vodiči, stoga korisna informacija za sve one koji imaju namjeru da postanu turistički vodiči. Naime, Federalno ministarstvo okoliša i turizma organizovat će polaganje stručnog ispita za turističke vodiče u 2026. godini za područje Federacije Bosne i Hercegovine. Rok za prijavu je 13. oktobar 2026. godine, a polaganje ispita je 15. oktobra u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma s početkom u 16 sati. Na stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma zainteresovani mogu dobiti sve potrebne informacije vezane za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče u 2026. godini za područje Federacije Bosne i Hercegovine.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

0: Izbor iz sedmičnog programa Radio Konjica.
1: Obavezna preventivna deratizacija na području Hercegovačko-neretvanskog kantona počinje 12. oktobra. Osnovni cilj akcije jeste svođenje populacije glodara na biološki prihvatljiv minimum i očuvanje stabilne epidemiološke situacije. Tim povodom razgovarali smo s direktoricom Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona Najlom Ređović, koja je otkrila detalje akcije mjera opreza za građane te specifičnosti terena i raspored provođenja u Konjicu. Detalje donosi Alisa Kudra.
2: Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona 12. oktobra započinje

0: Izbor iz sedmičnog programa Radio Konjica.
1: Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine privremeno je od 6. oktobra 2026. godine obustavio distribuciju te preporučio privremenu obustavu primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača u Federaciji Bosne i Hercegovine. Odluka je donesena nakon informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Republici Hrvatskoj, saopšteno je iz zavoda. Preporuka je, navodi se, donesena preventivno iz predostrožnosti radi daljnje istrage u sklopu odgovornog upravljanja preventivnim programom imunizacije. Sigurnost osoba koje se vakcinišu i pažljiva procjena svih dostupnih informacija osnovna su načela kojima se vodimo u implementaciji programa, saopšteno je. BCG vakcina navedenog proizvođača u Federaciji Bosne i Hercegovine primjenjuje se od 2019. godine. Zavodu do sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon njene primjene. O ishodu istrage, daljim preporukama i nastavku imunizacije protiv tuberkuloze stručna javnost, stanovništvo i mediji će biti pravovremeno obaviješteni. O ovoj temi u nastavku govori Najla Ređović, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona.
2: Zavod za javno zdravstvo kantona vrši samo distribuciju vakcina. Mogu potvrditi da smo dobili službeni dopis od Zavoda za javno zdravstvo Federacije o privremenoj obustavi distribucije, te preporučuje se, znači, privremena obustava ove primjene BCG cjepiva.

Udruženje penzionera umirovljenika grada Konjica povodom Dana penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine 25. oktobra 2026. godine obezbijedilo je poklon bon u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka za svoje članove godišta od 1961. do 1995. Poklon bon izdavaće sekretar udruženja u kancelariji udruženja od 10 do 12 sati svakog radnog dana na adresi Varda 31/A u periodu od 1. do 30. oktobra 2026. godine. Poklon bon može preuzeti član udruženja, član njegove porodice ili lice koje on ovlasti uz predočenje čeka od penzije i lične karte nosioca penzije. Poklon bon naši članovi mogu realizovati u trgovačka radnja Salihović, Luka BB Konjic, naveli su iz Udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica. Ovo udruženje već 7. godinu vrši kontinuirano distribuciju poklon bona po godištima od najstarijih ka najmlađim članovima udruženja, tako da ove godine zatvara krug za sve članove udruženja. Na ovaj način svi članovi udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica proći će kroz ovaj vid pomoći bez obzira na imovinsko stanje, a ova podjela se vrši isključivo po godištima. Za sve informacije oko podjele poklon bona, članovi udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica mogu se informisati putem telefonskog broja 036 727 311 radnim danom od 10 do 12 sati.

0: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije Monter d.o. Konjic.
1: Marketing Radio Konjica.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Konjic Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

0: muzički vremeplov.
1: Emisija kroz muziku podsjeća na poznate izvođače, pjesme i muzičke periode.
0: Muzički vremeplov.

0: Muzički vremeplov.
1: Emisija kroz muziku podsjeća na poznate izvođače, pjesme i muzičke periode.
0: Muzički vremeplov.

0: zajecao. Idemo kući.
1: Turistička razglednica. U Bosni i Hercegovini u avgustu ove godine turisti su ostvarili 256.973 dolaska, što je više za 9% u odnosu na juli ove godine i 3,8% više u odnosu na avgust 2025. godine. Turisti su u avgustu ove godine ostvarili 560.221 noćenje, što je više za 9,7% u odnosu na juli ove godine i za 4,5% više u odnosu na avgust prošle godine. U strukturi ukupno ostvarenih noćenja učešće domaćih turista bilo je 26,8%, dok je učešće stranih turista iznosilo 73,2%. Broj noćenja domaćih turista u avgustu ove godine već je za 12,9% u odnosu na juli ove godine i za 12,8% već je u odnosu na avgust prošle godine. Broj noćenja stranih turista već je za 8,5% u odnosu na juli ove godine i za 1,8% u odnosu na avgust prošle godine, podaci su Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Turske sa učešćem od 9,5%, zatim iz Saudijske Arabije 9%, Hrvatske 8,7%, Srbije 8,5%, Njemačke 5,6%, Izraela 5,5% i Slovenije 3,8%. Navedene zemlje čine 50,6% ukupnog broja noćenja stranih turista, a preostalih 49,4% noćenja ostvaruju turisti iz ostalih zemalja. U avgustu ove godine turistima je u našoj zemlji bilo na raspolaganju 21.907 soba, apartmana i mjesta za kampovanje sa raspoloživim kapacitetom od 49.795 kreveta. U odnosu na avgust prošle godine, broj soba, apartmana i mjesta za kampovanje bio je manji za 0,8%, a broj kreveta za 0,6%.

0: turistička razglednica.
1: Kanton Sarajevo i u ovoj godini potvrđuje status jedne od najatraktivnijih turističkih destinacija u regiji. Za 9 mjeseci ove godine Sarajevo i Kanton Sarajevo posjetila su 677.564 turista koji su ostvarili 1.562.062 noćenja. U odnosu na isti period prošle godine ostvareno je više od 1,3% dolazaka i više od 2,2% noćenja. Zabilježen je također rast dolaska stranih gostiju, 588.232 međunarodna dolaska i više od 1,38 miliona stranih noćenja. U septembru Sarajevo je ugostilo 90.612 turista i broj dolazaka stranih turista porastao je za 7,9% u odnosu na septembar prošle godine. Sarajevo nastavlja privlačiti goste iz svih krajeva svijeta, a među najbrojnijima su turisti iz Turske, Kine, Saudijske Arabije, Izraela, Crne Gore, Hrvatske, Srbije, SAD-a, Njemačke i Velike Britanije. Brojke potvrđuju ono što Sarajevo svakodnevno pokazuje. Interes za grad i kanton raste, međunarodno tržište ostaje snažno, a Sarajevo se sve češće pozicionira na turističkoj mapi svijeta, saopštili su iz turističke zajednice kantona Sarajevo.
0: Turistička razglednica.
1: Znamo koliko su nam u turizmu važni turistički vodiči, stoga korisna informacija za sve one koji imaju namjeru da postanu turistički vodiči. Naime, Federalno ministarstvo okoliša i turizma organizovat će polaganje stručnog ispita za turističke vodiče u 2026. godini za područje Federacije Bosne i Hercegovine. Rok za prijavu je 13. oktobar 2026. godine, a polaganje ispita je 15. oktobra u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma s početkom u 16 sati. Na stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma zainteresovani mogu dobiti sve potrebne informacije vezane za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče u 2026. godini za područje Federacije Bosne i Hercegovine.

Konjici Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Udruženje penzionera umirovljenika grada Konjica povodom Dana penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine 25. oktobra 2026. godine obezbijedilo je poklon bon u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka za svoje članove godišta od 1961. do 1995. Poklon bon izdavaće sekretar udruženja u kancelariji udruženja od 10 do 12 sati svakog radnog dana na adresi Varda 31/A u periodu od 1. do 30. oktobra 2026. godine. Poklon bon može preuzeti član udruženja, član njegove porodice ili lice koje on ovlasti uz predočenje čeka od penzije i lične karte nosioca penzije. Poklon bon naši članovi mogu realizovati u trgovačka radnja Salihović, Luka BB Konjic, naveli su iz Udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica. Ovo udruženje već 7. godinu vrši kontinuiranu distribuciju poklon bona po godištima od najstarijih ka najmlađim članovima udruženja, tako da ove godine zatvara krug za sve članove udruženja. Na ovaj način svi članovi Udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica proći će kroz ovaj vid pomoći bez obzira na imovinsko stanje, a ova podjela se vrši isključivo po godištima. Za sve informacije oko podjele poklon bona, članovi Udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica mogu se informisati putem telefonskog broja 036 727 311 radnim danom od 10 do 12 sati.

0: muzički vremeplov.
1: Emisija kroz muziku podsjeća na poznate izvođače, pjesme i muzičke periode.
0: Muzički vremeplov.

0: Muzički vremeplov.
1: Emisija kroz muziku podsjeća na poznate izvođače, pjesme i muzičke periode.
0: Muzički vremeplov.

0: Muzički vremeplov.
1: Emisija kroz muziku podsjeća na poznate izvođače, pjesme i muzičke periode.
0: Muzički vremeplov.